0: فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے.
1: اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیم کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور پور توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
1: ہوا بھی یوں ہی اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا, اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے, اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی, اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو, اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے, اور اگر اللہ ان میں خیر کی طلب دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, اور اگر یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.

0: وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی ختم نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

0: كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
1: اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس

0: نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مومنوں، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: يسألونك

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو، کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

0: ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھ محسوس کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، سو جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔
1: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا۔

0: عليم
1: مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتی ہیں میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے اے نبی عفو و درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے ان الذين

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا

0: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

بین ملکن وٹ بیلسٹک میزائل آئن ایران وٹ بھی بیلسٹک میزائل ہوجن میں کو ہرشن ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران وٹ بیلسٹک میزائل ہوجن کے دفاع میں چھو ہے تو جن سعودی عرب قطر بین ملکن وٹ بیلسٹک میزائل آئن تو ایران وٹ بھی ہی میزائل ہوجن قبول ہے ٹرمپ چون ہے تو امریکہ امن لائے پرازم ہے وچ اوبر کی سموری دوری بھی پانچ عزم سے قائم رہن تیل قیمتوں میں گھٹتائی اسٹاکس میں بہتری اچھی رہی ہے اصل میں سمور مندی کی امید جے ڈی وینس چھو ہے تو امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں ہتھیار خرید کر اسرائیل وفاقی یادداشت نامے کیڑے موسم تنقید کر رہا ہے اسرائیل کے امن کے عمل جو احترام

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.
2: اوہاں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کھیڈیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں سلیپ فارمولو انو جے استعمال بیوٹی کریم تھی جے کا رزلٹ حاصل کری کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹی ہو. جی اے ایف ایم 91.6.

0: تہذیب و سجی آج دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز پیمپی آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

جنگ بندی معاہدے باوجود اسرائیل جا لبنان تے حملہ نہ رکیا. اسرائیلی حملن میں ودیک 16 شہری شہید، کیترا ہی زخمی. لبنان اختیار موجب اسرائیلی فوج نبتیا تے بمباری کی ہے، جن کے نتیجے میں کیترا ہی گھر بھی تباہ تھی ویا. اسرائیلی حملن کے نتیجے میں 16 شہری بھی شہید تھیا. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو چھو ہے تو اسرائیلی فوج لبنان کے بفر زون کا پوئتے نہ ہٹندی، خطرہ ختم.

0: say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to at this moment, and he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful power left in the entire world.
1: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جی اسرائیلی وزیرن تے سخت تنقید اسرائیل تے امریکی احسانن جو بھی ذکر کرے چھڑے جے ڈی وینس تے امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہا ہیں اسرائیلی وزیر دنیا میں پنجے اکیلے طاقتور اتحاد کے نشان کندر اسرائیلی وزیرن کے ہوش کھا کم وٹھن گھجے صدر ٹرمپ تے تنقید کرن بدران زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن جے ڈی وینس کا پہری صدر ٹرمپ اسرائیل تے ناراضگی ظاہر کر چکو ہے

مٹیاری بھرسان شاہ پور درپور تھانے جہد میں کم دوران بھت کرن سبب پورت تبدیلی فوت گوٹ سنگار میں کم دوران بھت کرن سبب رسول بخش کھوسو

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرتے چھو ہے سپریم لیڈر کے حکم سے عمل کرنے کا پابند آئیں. طے تھل معاہدے کے سمورے ٹھکن سے عمل تھن گرجے. جدہ بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہلے. لبنان تے اسرائیلی حملہ جو امریکہ ایران قرار. ایرانی پردہی وزارت کے ذریعے جو چوڑا ہے تو محمد باقر قالیباف پردہی وزیر سوئٹزرلینڈ تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہیٹ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس، حکومت جو پاسپورٹ کے مکمل طور سے ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو۔ محسن نقوی چیو تو ای پاسپورٹ سے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو۔ سبھانے پیٹرول قیمت میں وڈی گھٹائی جو امکان، حکومت پیٹرولیم شین کی قیمت میں 55 روپن تائیں گھٹائی کرنے تے غور کرنے لگی۔ آنے والی وزارت لیوی بدھائیں پیٹرول 36 روپے خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جا مظاہرہ دھرنا، نندو میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن کی ٹے ڈی بھی علامتی بھوک ہڑتال، آبادگارن شاگردن شہرن کی بھوک ہڑتال میں شرکت۔ ضلع میں پانی کے بحران سبب ڈھور بھی انج وگھے مری رہا ہے۔

0: محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ
1: تیرا محبوب وہ
0: تیرا محبوب وہ اس

0: جنگ بندی معاہدے باوجود اسرائیل جا لبنان تے حملہ نہ رکیا. اسرائیلی حملن میں ودھیک 16 شہری شہید، کیترائی زخمی. لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی فوج نپتیا تے بمباری کی ہے، جن کے نتیجے میں کیترائی گھر بھی تباہ تھی ویا. اسرائیلی حملن کے نتیجے میں 16 شہری بھی شہید تھیا. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو چھو ہے تو اسرائیلی فوج لبنان کے بفر زون کا پوئتے نہ ہٹندی، غزہ جیا لبنان میں بھی خطرہ ختم کیا ویندا.
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیلی وزیرن تے سخت تنقید. اسرائیل تے امریکی احسانن جو بھی ذکر کرے چھڈیو. جے ڈی وینس تے امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہا ہیں. اسرائیلی وزیر دنیا میں پنجے اکیلے طاقتور اتحاد کے نشانہ بنائے رہا ہیں. صدر ٹرمپ تے تنقید کردڑ اسرائیلی وزیرن کے ہوش کھا کم وٹھن گھرجے. صدر ٹرمپ تے تنقید کرنے بدلا زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن. جے ڈی وینس کا پہری صدر ٹرمپ بھی اسرائیل تے ناراضگی ظاہر کر چکو ہے.

معاہدے کی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف خبردار کردے ہے سپریم لیڈر کے حکمن سے عمل کرنے کا پابند آئیں طے تھل معاہدے کے سمورن شکن سے عمل تھن گرجی جدہ بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں لبنان تے اسرائیلی حملہ اج رتھل امریکہ ایران گالن کے ملتوی تھن جو سبب قرار ایرانی پردے وزارت کے ذریعے جو چوڑا ہے تو محمد باقر قالیباف پردے وزیر عباس عراق کی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن کے لیے تیار ہوا لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس حکومت جو پاسپورٹ کے مکمل طور پر ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو محسن نقوی چاہو تو ای پاسپورٹ سے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو سبھانے پیٹرول کی قیمت میں وڈی گھٹتائی جو امکان حکومت پیٹرولیم شین کی قیمت میں 55 روپئے تائیں گھٹتائی کرنے تے غور کرنے لگی ذریعے جو چوڑا ہے تو نانے والی وزارت لیویز بدائیں پیٹرول 20 روپیہ ڈیزل 36 روپیہ سستو کرنے کی خواہش مند ہے حتمی شہباز شریف کندو سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگار جا مظاہرہ دھرنا نندو میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگار کی ٹے ڈی بے علامتی بخ ہڑتال آبادگار ہارن پرتن شاگردن شہروں کی بخ ہڑتال میں شرکت آبادگار موجب بدین ضلع میں پانی کے بحران سبب ڈھور بھی ان وگے مری رہا ہیں مٹی کھڑن تا بندرن میں قتل بجنا

0: جد میں کم دوران فتح کرنے سبب پرت دبجی فوت گوٹ سنگار میں کم دوران فتح کرنے کے نتیجے میں رسول بخش پوسو دبجی فوت تھو کراچی میں منشیادی لہر پنکیے کے گرفتار کیل بن سات جوابدار آخر میں غلام عباس کے بن ڈی جسمانی ریمانڈ سے پولیس حوالے کر چڑی عدالت اندر بدھنی تے جاج آفیسر سندھ کے مختلف پیٹرول احتجاج اگوان تیل سستو تھو ہے پر اتنے نہ پہ کیا وے حکومت عوام سے رحم کرے پیٹرول سستو کرے میرپور ساکرو ویجو پانی کی کھوٹ ہے زمین کے قبضے خلاف قومی عوامی تحریک جو احتجاج بہارا شہر میں کارکنن احتجاجی مظاہروں کرے کیٹری بند روڈ سے دھرنوں ہو اگوانوں کا چڑھا ہے ترقی کے نالے سندھ کی زمین سے قبضہ کیا پن ٹھٹو ضلع میں پانی کی کھوٹ سبب لکھے ایکڑ سے پوکھل سارا بیجارو سڑی ویو ہے ٹنڈو جان محمد میں سڑن ٹرانسفارمر تبدیل تھن خلاف گوٹان جو میرپور خاص روڈ سے دھرنوں گوٹان جو چڑھا ہے تو چین ڈی گوٹ جو ٹرانسفارمر سڑ پریشان جو شکار آئیں ٹرانسفارمر پنج بھیرا سڑی چکو ہے پانی مدد پان تحت چندو کر ٹھہرائی آئیں وڈو ٹرانسفارمر ڈنو وجے افریقی ملک نائجر کے ایئرپورٹ سے ہتھیار بند بیو حملوں پنجٹی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6 دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by Janema.

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرن جا معاہدے جی سمورن شکن تے عمل تھن گھرجے جیکڈہیں بی دھر بیہر جنگ طرف ودھی تو جواب پہریں کا ودھیک سخت ہوں. لبنان تے اسرائیلی حملہ اج رتھل امریکہ ایران گالن جے ملتوی تھن جو سبب قرار. ایرانی پردہی وزارت کے ذریعے جو چوانا ہے تو محمد باقر قالیباف پردہی وزیر عباس عراقتی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن کے لیے تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے. فلاح وار منصوبن تے کم کرن ایم کیو ایم جے عامر صدیقی چاہیے سندھ حکومت اج تھی پیش کل کھین بھی بجٹ سے عمل نہ کیا. سکھر حیدرآباد اسپتال گارن کے لیے شارق جمال چاہیے ہزار ارب کشمور تین رگو حکومتی ایم پی اے بہترین بجٹ پیش کی ہے. عوام کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کم کرتی رہتی.

0: یہ سچی خوشحالی ایندی ایرانی صدر شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم میں شرکت آئے آخری رسم 3-4 جولائی تھی تھی پیش کرنے والوں ٹھہرا منظور کرے ورتو وزیر اعظم نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل وفاقی گھر وزیر سمیت بی قیادت کے بھیٹا پیش کی وئی اسلام آباد مفاہمت یاداشت نامے تے سہن بعد امریکہ ایران وچ موجود تھل گالیوں ملتوی وائٹ ہاؤس تصدیق کرے چھدی امریکی نائب صدر اختیار موجب بائیڈن ساتھ میں امریکہ ایران وچ موجود تھل گالیوں نہ تھیندیوں گالن دے لائے تیارن جو عمل جاری رہندو سوئٹزرلینڈ گالن دی میزبانی سہولت کاری دے لائے بدستور تیار ہے سوئس اختیارن گالن دی نئی تاریخ بابت آگاہ نہ کیو معاہدے باہمی حملن میں ودھیک سن باریکن اسواجی ویا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو چوائے اسرائیلی فوج لبنان کے بفر زون کا پوئتے نہ ہٹندی غزہ جیا لبنان میں بھی خطرہ ختم کیا ویندا
1: who have come out and attacked the deep states. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of our. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: ڈرون حملن کی دعوی ہاکن کے ڈرون سے نشانوں بدر تنظیم کے کنٹرول ہیٹ طالبان کی حدن میں خیبر بھرسان داخل تھو جن کے ایئر فورس تباہ کر چھو

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

0: معاہدے جی بھنجکڑی جو پارلیامنٹ اسپیکر باقر کالباب خبردار کرنے چاہیو ہے تو سپریم لیڈر جو حکومت عمل کرنے کا پابند آئیں تیسل معاہدے دے سمجھن گھجے جیکڈے بی دھر بیہر جنگ طرف ودھی تو جواب پہری کا ودھیک سخت ہوں۔ ایران امریکہ گالن میں قابل رنڈ کرنا ہے ایران امریکہ وچ میں گالیوں محرم الحرام سبب دیر جو شکار تھیوں ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چاہیو ہے جولائی کے پہرے ہفتے میں شہید آیت اللہ خامنائی کی تدفین تھی سٹھ ڈی میں مرحلے وار گالن وارو عمل مکمل تھی دو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
3: جی اے ایف ایم نیٹورک،
4: سندھ کی آواز۔

سیرت کو اگر دیکھو لگے گا یہ پیمبر، کیا نام و نسب میں ہے کوئی اس کے برابر، دھرتی پہ اتر آیا ہے اللہ کا مظہر،

وفا لایا ہے رحمان سے پوچھو کیا اس کی فضیلت ہے یہ شابان سے پوچھو مالک ہے شفاعت کا یہ قرآن سے پوچھو بس ہم ہی نہیں

حسین کی پہلی کو ملی ثانی زہرا، پھر تیسری کو ناطق قرآن بھی اترا، چوتھی کو ہوا جلوہ نما شیر خدا کا، اور ساتویں شعبان کو شاہ

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو،

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا، غیدر کا گھر لوٹا، افسوس کر بر

0: آس ہے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

0: حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجو مگر۔
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: اور تاکہ خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس اٹھائیں گے۔
3: مہنگائی سٹل عوام کے ریلیف، وزیر اعظم پیٹرول 74 اور ڈیزل 67 روپیہ سستو کرے چھڑیو، نواں رات 12 وگے کا پوئی لاگو تھی ویندا۔ شہباز شریف چیو ہے تو لات کا پوئی پیٹرول 373 روپے میں گھٹ جی فی لیٹر 299 روپیہ، ڈیزل 378 روپے میں گھٹ جی 311 روپیہ فی لیٹر تھی ویندو۔ جو کو وائدو قوم سا کیو ہو الحمدللہ وہ پورو کر رہے آئیں۔ تیل جی اگن میں گھٹتائی جو فائدہ بنا دیر عوام کے منتقل کر رہے آئیں۔ مشکل وقت میں عوام جو صبر کیا ان جو مثال نہ تھو ملے۔